សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

0: ខ្ញុំសូមនិយាយចេញឈ្មោះចុះប៉ុន្តែឥឡូវនេះរាជការយើងខាងមេព្រៃខាងពង្គារុក្ខាប្រមាញ់គេប្រកាសតាមវិទ្យុជាដើមទៅតាមព្រះយុបល់ដ៏ផ្លៃខ្លះរបស់សម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋយើងថាឲ្យរៀបសេចក្ដីពលរដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នាដាំដើមឈើដាំតាមជើងថ្នល់ជាតិដាំតាមជើងថ្នល់ចូលភូមិចូលស្រុកតាមវត្តអារាមតាមជើងភូមិស្រែតាមទៅដើម្បីឲ្យធ្វើវាសម្បូរឡើងធ្វើអបដកក៏បានឈើដែរដែលមានក្លិនល្អដូចជ្រែកដូចកលាញ់ដូចអីអាហ្នឹងដល់ខ្ញុំឡើងមានផ្លែជាកលាញ់ហើយដាំទៅនៅវត្តខ្ទីនឹងទំនៀមដែលប្រកាន់ហើយដូចជ្រាបចំឡងជើងទៅគ្រប់ខែតប៉ុន្តែមានខែខ្លះអាត្មានឹងនិយាយថាបន្តិចនេះមានក្បួនមួយតនេះដើមឈើកំដាំឲ្យចាក់ឬដៅទៅសពចឹងណាអានឹងស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ចៅចឹងហើយឈុំណាចឹងហើយឈុំណាហើយយើងយល់ឃើញថាឈើនេះកាលណាយកទៅវាស្រូបយករសជាតិកខ្វក់កខ្វក់ទៅហើយឲ្យមនុស្សវាជក់យករសជាតិខ្លះមែននេះខ្មែរដែលចងគោក្រោមផ្ទះនំបន្ទោបងមកសមុខទុកនំនៅនឹងអូនបពូវ៉ាហាប់ហេតុអីខ្លួនមិនសូវអីគូចេះតែរស់មកអំពីយើងធ្វើផ្ទះនឹងនៀកកាលក្តារមានប្រហោងចិញ្ចាំងឆ្លុះយកចិញ្ចោបានបើទៅផ្ទះថ្មវិញហើយលេងទៅតយ៉ាងហ្នឹងមិនសោះយូរទេពីព្រោះអានេះនៃជំនឿនេះវាខែកអំពីការអ៊ូអាប់ប៉ុន្តែយើងបាននឹងស្រួលមកពីមានខ្យល់បក់ទៅមកហើយអ្នកមិនយល់មិនមានដំដំធ្វើទេក្នុងភូមិបានគេមានកន្លែងខ្លះអត់ខាងងាំងខាងណលកណ្ដាលថ្ងៃនៅនឹងអត់ដំដំធ្វើទេមកវត្តមកអីវត្តមួយទុកទុកតែឥឡូវនេះបាត់ហើយគណិតនឹងកាន់ល្អហើយនៅកតាការរិកានេះក៏នៅប្រមាណតទេតែនឹងតែនឹងនៅប្រកាន់ណាស់រៀបដើរទៅណាចង់ទៅយកដៃស្ទុកចំុកប្រហែលមួយអាឆ្វេងធូរអាស្នាមធូរចាំបានឆ្វេងធូរជាងគាត់ឈាមជាងឆ្វេងមុនមិនដឹងណាដល់រៀបទៅអាថ្មចេះរឿងនេះប៉ុនវិញអាបោតកាមសិនអាមរស់នៅណាអាចទៅដល់ទៅយកចាំនឹងដែរយើងពីពុទ្ធឆានខោបោបឆានសក់អាគេបានឆៅចាក់ចឹងស្បងអូថ្ងៃនេះណាឆៅទៅទៅបងខ្លួនទៅជើងប៉ុតកទៅស្បងចឹងចាក់ឡាមកវ៉ានេះតើវត្តលក់ជឿទៅតាំងធ្វើចឹងចេះតែរង្គៀសអានេះទៅហំអ្នកកាន់ក្បួនពេកអាត្មាមិនមែនជាអ្នកវិការទេប៉ុន្តែអស់នឹងសក្តិយល់អានេះហៅតាំងហើមរត់ហើយអានេះផ្ទុកចំណោះអាណាធូអាណាតឹងអានេះវាអត់ទេអត់ទៅបានទៅជន់ក្បួនភូមិអាចពុកនោះទៅបួនជន់មហាវាភាចោយាត្រាទៅណាបានវាស្គាល់ចិត្តជើងខែកអីអីកាក់កបាក់មកកាន់តរាយទុះទៅចិត្តឆ្ងាយកំបីឲ្យចោយាត្រាដល់រៀបទៅឡានរៀបចេញហើយប៉ុន្តែមកបាត់ទៅលើជើងខែកខាងទៅនោះខាងទៅនេះអានឹងមកខាតទៅណាណាដាក់ស្មាននិយាយថាតម្លក់មិនល្អទេតម្លក់នឹងគ្មានចំណងទេប៉ុន្តែយើងនិយាយថាគេថាបាត់ទេណាបើគាត់និយាយជេងមុខបែស្មាហ្នឹងក៏លោកជេងថាលោកចង់យ៉ាងដៃអីចឹងមានជេងដឹងជាងទេហើយគាត់ថានឹងទៅតែព្រះតតតែគាត់ព្រះឯងថាແລະນັ້ນໄດ້ເກີດໃນກະໄພໃນຕ້ອງຈາກໄປເດີ້ເດີ້ເດີ້ນີ້ເດີ້ມັນມັນລູກໃຫ້ຊູມັນລູກໂຕຍໃນທີ່ນີ້ລູຍຫາຍນີ້ນະເວີ
1: ຕ້ອງມາລູກ
0: ຊູລູກຊູຍັງລູກນາມາຊູຊູເດີ້ເອົາຟັງບອກໃຫ້ນະຈັ່ງເນື້ອຈານະອາຕະມາເພີມອັນໃດ
2: បាទទូបែបគុំមានការឆ្លងពីពាក្យករណីហើយនឹងអកករណីហើយករណី
0: ករណីមានយកពីមុខទេ
2: សរសេរគ្មានយកពីមុខទេ
0: តាមចំណងករណីមានយកពីមុខនិងករណីអត់យកពីមុខអានឹងបលីចំក្រិតតិចដូចនេះ
2: តែដល់តែអកករណីមានអសយកនៅពីមុខដល់ករណីគ្មានអសយកនៅព
0: ីគឺនឹងចេះក្តីថាម៉េច